0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro jutro ovog utorka, 26. maja. Žele vam iz režije tonski realizator Igor Tešić i studija Nikola Joksimović. Evo i tema kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Predlog da predsjednik Finske Aleksandar Stub bude evropski pregovarač s Rusijom je direktno provociranje Ruske federacije, ocenjuju analitičari. Moskva poručila Zapadu, ubijate decu, a nećete odgovarati. Sprečen napad na tanker kod Sankt Peterburga, ukrajinski PVO bespomoćan pred ruskim raketama. Teške optužbe Medvedčuka na račun Zelenskog. Rusija pokreće sistematske napade na objekte ukrajinske odbrambene industrije u Kijevu, saopštilo Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Na zapadu je ubijanje Rusa danas potpuno normalizovano, bilo da se radi o civilima ili vojnicima, kažu eksperti. Istražujemo kako je došlo do toga da kongresmen iz Teksasa usred Beograda traži više prava za Albance iz takozvane Preševske doline. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski nazvao je formulacije korištene u odgovoru OEBS-u na poziv Rusije da osudi napad ukrajinskih oružanih snaga na Starobeljsk provokativnim. On je napomenuo da je Rusija tek u ponedeljak dobila odgovor na zahtev za hitnu osudu udara na koleđ u Luganskoj narodnoj republici, ali da on ne sadrži ni naznake osude. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov razgovarao je telefonom sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom i obavestio američku stranu da kao odgovor na kontinuirane terorističke napade kijevskog režima na civile i civilne objekte na teritoriji Rusije, ruske snage pokreću sistematske i dosledne udare na objekte u Kijevu koje koriste ukrajinske snage, kao i na centre za donošenje odluka, navodi Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se odobrava angažovanje oružanih snaga Rusije za zaštitu ruskih građana uhapšenih na osnovu odluka stranih sudova bez učešća Rusije ili sudova čija nadležnost nije zasnovana na međunarodnom ugovoru, čija je Rusija potpisnica ili rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Razlike u pregovorima između Sjedinjenih država i Irana o nuklearnom programu Teherana i ublažavanju sankcija i dalje postoje, što usporava napredak ka mirovnom sporazumu, pišu zapadni mediji. Iako postoje određeni signali o mogućem približavanju stavova, ključna sporna pitanja, posebno obim obogaćivanja uranijuma i obim ukidanja sankcija, još uvek nisu rešena.

0: Finski predsjednik Aleksandar Stub izjavio je da neće odbiti ulogu evropskog pregovarača sa Rusijom ako mu ona bude ponuđena. Pozivajući se na diplomatske izvore, mediji su objavili da se Stubova kandidatura za ulogu pregovarača razmatra unutar Unije. Ako već pitaju, to je verovatno pitanje na koje se ne može odgovoriti negativno, rekao je Stub kada su ga novinari pitali da li bi bio spreman da preuzme ulogu predstavnika Evrope u pregovorima sa Rusijom. Dodao je da može da zamisli da će Evropa ove godine početi dijalog s Rusijom u nekom obliku, ali da je nemoguće u ovom trenutku reći kada će se to dogoditi. Novinar i analitičar Milorad Vukašinović za Sputnik kaže da situacija nije krajnje ozbiljna. Predlog da Stub bude pregovarač bio gotovo smešan, a ako do toga i dođe, Rusija ga neće prihvatiti, uveren je Vukašinović.
1: Finski predsjednik u međunarodnoj politici ne predstavlja ništa. I to što se on nudi za nekakvog posrednika u razgovorima Zapada i Rusije je prosto samo jedna provokacija na račun Rusije koja stiže sa Zapada u jednom, mogu slobodno kažem, dnevniku ureda koji traje od početka specijalne vojne operacije u Ukrajini do danas. Ono što je meni vrlo zanimljivo lično za analizu, to je da se na primjeru Rusije i njene specijalne vojne operacije u Ukrajini ponavlja situacija sa postjugoslovenskog prostora i prisutan je svojevrstan cinizam u razmatranju ovih pitanja i tema. Dakle, desila se jedna potpuna inverzija stvarnosti. Oni koji su žrtve agresije Rusi optuženi su za agresiju kao što smo mi Srbi bili žrtve agresije, a optuženi smo za agresiju.
0: U istoj izjavi u kojoj je rekao da pristaje da bude pregovarač ako mu to ponude, Stub se izjasnio protiv otvaranja granice s Rusijom, rekavši da će se ona otvoriti kada bude sigurno da Rusija neće koristiti migrante kao sredstvo protiv Finske. Vukašinović podseća da je ta izjava samo jedna u nizu, a da su prethodne bile bez bilo kakve mudrosti i razumevanja za politiku, već je bilo i skandaloznih.
1: Ono što je u tom njegovom izlaganju posebno simptomatično jeste njegovo zalaganje ne samo za produžetak sankcija i rata protiv Rusije, nego i predlog da Rusija bude izbačena iz Saveta bezbednosti organizacije Ujedinjenih nacija. Pa se postavlja pitanje, ako je to već ideja i predlog, šta ostaje zapravo od onog svetskog poretka koji je uspostavljen na temeljima povelje Ujedinjenih nacija kao osnovnog međunarodnog pravnog ugovora posle završetka drugog svetskog rata 1945. godine.
0: Dakle, radi se o potpunoj reviziji istorije ishoda drugog svjetskog rata. Zna se da je Rusija u pobjedi nad nacizmom odigrala ključnu ulogu, dodaje naš sagovornik. On podsjeća da je finski predsjednik išao toliko daleko u svojim kritikama na račun Moskve, da je na Minhenskoj bezbednostnoj konferenciji izjavio da su imperializam i ekspanzija ugrađeni u DNK predsjednika Rusije Vladimira Putina i same Rusije. Ova izjava je zapravo pravo ogledalo Zapada, ocenjuje Vukašinović.
1: Kakav imperialni DNK Zapad kao civilizacija može nekom da spočitava kad se njihove vojne baze nalaze na svim svetskim kontinentima. Tako da je to stvarno groteskno i prosto jedna konstatacija koja ne trpi elementarnu logiku. Ne govorimo o tome da je duboko nemoral. Da vi govorite Rusima o imperialnom DNK posle recimo iskustva rata u Vijetnamu.
0: Upitan šta misli o direktnom predlogu ruskog predsjednika Vladimira Putina da pregovarač ispred Evrope bude bivši nemački kancelar Gerhard Schröder, Vukašinović kaže da je razumljivo zašto ga je ruski predsjednik predložio. On je iskusan političar koji je veoma uspješno sarađivao s Moskvom u okviru upravnog odbora Gazproma, nevoljno je učestvovao u agresiji na Jugoslaviju 1999. i duboko je svestan da je najveći problem Evrope u američkom prisustvu, zaključuje Milorad Vukašinović.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Možete ubijati decu i nećete odgovarati. Teške optužbe iz Rusije na račun Zapada. Sprečen teroristički napad na tanker za prevoz gasa blizu Sankt Peterburga. Zauzeto još jedno naselje u Dnjepropetrovskoj oblasti. Ukrajinski PVO bespomoćan pred ruskim raketama. Viktor Medvečuk, lider pokreta Druga Ukrajina, izneo teške optužbe na račun Zelenskog. Više informacija čućemo od Dragane Nikitović.
3: Zapad je više puta dao kijevskom režimu indulgencije za terorističke akte, rekao je specijalni izaslanik za specijalne zadatke Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik i dodao da je napad u Starobeljsku od koristi. i Vladimiru Zelenskom kako bi se skrenula pažnja sa korupcionaškog skandala u Ukrajini. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su zauzele mesto Dobropasovo u Dnjepropetrovskoj oblasti. Tokom proteklog dana pogođeno je skladište municije i goriva kao i infrastruktura vojnih aerodroma ukrajinskih oružanih snaga. Oružane snage Rusije uništile su tokom dana mesta za sklapanje bespilotnih čamaca ukrajinske vojske, a PVO sistemi oborili su tokom dana 17 raketa sistema HIMARS, 417 bespilotnih letelica. Borbe se nastavljaju na Krasnolimanskom pravcu, a PVO Ukrajine nije uspela da odbije udare ruskih raketa na vojne objekte u Kijevu i Kijevskoj oblasti tokom protekle noći. Osim toga, FSB Rusije je sprečila teroristički napad na tanker za prevoz gasa koji u luku usluga stigao iz Antverpena. Komandant grupe Istok, general pukovnik Andrej Ivanov, izvestio je ministra odbrane Rusije Andreja Belousova o povezivanju posada bespilotnih letelica sa ruskim satelitskim stanicama. Saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije, ističe se da se nastavlja formiranje novih redovnih jedinica bespilotnih sistema, što omogućava jačanje izviđačkih i vatrenih sposobnosti grupacije. Ukrajina mora da se vrati pozicijama sa početka 1990-ih kako bi došlo do dugoročnog rešenja sukoba, rekao je za Sputnik direktor drugog departmana zemalja ZND Ministarstva spoljnih poslova Rusije Alekse Pališčuk. Moskva sa svoje strane insistira na dogovorima postignutim u Anchorageu i principima koje Vladimir Putin izneo u junu 2024. godine. Vladimir Zelenski demonizuje Belorusiju i naduvava vojnu pretnju kako bi zastrašio Evropu, koja je nezadovoljna zbog korupcionaškog skandala, rekao je Viktor Medvečuk, lider pokreta Druga Ukrajina. Prema njegovim rečima, evropski pokrovitelji Kijeva dobro su upoznati sa ukrajinskom korupcijom, ali od Zelenskog ne traže da je zaustavi, već da svu vlast u zemlji preda evropskim nadzornicima.
2: Radio Sputnik.
0: Rusija pokreće dosledne sistematske napade na objekte ukrajinske odbrambene industrije u Kijevu, saopštilo je u ponedeljak Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Mete će biti konkretne lokacije gde se projektuju, proizvode, programiraju i pripremaju za upotrebu ruske ukrajinske bespilotne letelice, koje kijevski režim koristi uz pomoć NATO stručnjaka odgovornih za snabdevanje komponentama, obezbeđivanje obaveštenih podataka i ciljanje, navodi se u saopštenju. Udari će biti usmereni i na centre za donošenje odluka i na komandna mesta, jer je prošlonedeljni napad ukrajinskih snaga na studentski dom u Starobeljsku bio kap koja je prelila čašu. U pitanju je još jedan dokaz nacističke i terorističke prirode kijevskog režima, konstatuje se u saopštenju uz napomenu da su ukrajinske vlasti i njihovi zapadni sponzori prekršili sve norme međunarodnog prava koje štite civile. Zapad nije preduzeo nikakve korake koji bi se mogli shvatiti kao osuda napada ukrajinskih snaga na studentski dom u Starobeljsku, navode u Moskvi. Portparol Kremlja Dmitri Peskov istakao je da zapadni mediji mahom odlučuju da ne putuju u taj grad u kom su ukrajinske snage, kako je rekao, izvele varvarski teroristički napad. Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja je sazvana po hitnom postupku na zahtev Rusije, samo su Moskva i Peking nedvosmisleno osudili masakr. Zapadni pokrovitelji Kijeva sklonili su se iza ciničnih komentara o potrebi za objektivnom istragom. Dragoljub Bosnić, dopisnik informativne agencije BRICS-a iz Srbije, smatra da je na zapadu danas potpuno normalizovano ubijanje Rusa, bez obzira da li su civili ili vojnici. Napad na studentski dom u Starobeljsku nije prvi, kaže on. Namera im je bila da se pobiju deca, dok zapad na to sve vreme ćuti ili cinično i licemerno komentariše.
4: Takvi su komentari od zapadnih lidera i zapadnih predstavnika, posebno iz Europske unije, koja je, da kažemo, mislim, ne znam da li više da je nazovemo uopšte kakvom nekom ekonomskom ili političkom organizacijom. Očigledno da Europska unija se polako pretvara u vojnu organizaciju, iako to nije bilo, da kažemo, zvanični razlog njenog postojanja. Ne možemo očekivati nikakve reakcije, primerene reakcije u Evropi. Najprimjerenija akcija bi naravno bila osuda. Dakle, čak i ako podržavate kijevski režim, potpuno je suludo želiti ili se radovati ili čak ignorisati situaciju gdje su ubijena deca.
0: Bosnić podsjeća na raketni napad kijevskog režima na plažu Učkujevka na Krimu u junu 2024. kada je u napadu američkim raketama Atakams poginulo petoro ljudi, uključujući dvoje dece, dok je više od 150 ljudi povređeno. I tada, kao i sada, Zapad je za masakr pokušao da optuži greške u ruskom PVO sistemu. I tada kao i sada kijevski režim je masakr izvršio uz pomoć zapadnih vojnih savjetnika. Bosnić primećuje da u ponašanju Zapada i njegovih satelita postoje obrasci. Sada je napadnut internat u Luganskoj narodnoj republici, a za vreme američko-izraelske agresije na Iran bombardovana je škola u kojoj je ubijeno skoro 200 devojčica.
4: Kao što je Rusija pre 80 godina ratovala protiv nacizma, danas imamo neki novi nacizam koji dolazi iz NATO-a i apsolutno je jasno da oni nemaju nameru da stanu, već isključivo da Rusiju gurnu u što veće krvoproliće, ja mislim.
0: Prema rečima Bosnića, Rusija nikad nije namerno gađala civile ili civilne objekte, iako su je Zapad i kijevski režim optuživali za to, kao i za gađanje škola ili vrtića. Međutim, to se isključivo radilo o tome da su se u tim objektima krili ukrajinski vojnici ili strani plaćenici, koji su se često na društvenim mrežama čak hvalili da se nalaze baš u objektima takve vrste. Ukrajinska strana je pak često gađala civilne ciljeve.
4: Bilo je čak slučajeva da su ispaljivali himarse na Belgorod, dakle, i to ne na vojne mete, nego isključivo na mete koje su bile civilne, ništa više, dakle, nisu se nalaze ni u blizini nikakvih vojnih objekata ili vojnih jedinica. Dakle, zaista ne vidim ništa što bi opravdalo takve postupke, a još gore u neku ruku je to što je Evropska unija i konkretno stacija ovog NATO-a evropskog svojim ćutanjem daju suštini podršku ovakvim akcijama i u budućnosti.
0: Ne treba zaboraviti ni da Evropska unija i NATO tolerišu prelet ukrajinskih dronova preko teritorija svojih članica. Oni gađaju Lenjingradsku oblast i Sankt Peterburga tek kada Rusija Zapadu zapreti nuklearnim oružjem, takve akcije budu obustavljene.
4: Tek onda kada Rusija posegne za svojim najmoćnijim oružjem, na Zapadu počnu malo da razmišljaju. I čim se to završi, opet se vraćamo na staro. Dakle, nekome je zaista očigledno cilj da dođe do zaista strašne eskalacije i ako nastave ovakvim putem, mislim da će se upravo to i desiti.
0: Podsećamo, lider Luganske narodne republike, Leonid Mirošnik, je u petak saopštio da su ukrajinske snage napale zgradu internata u Starobeljsku. Istražni komitet navodi da je ukrajinska vojska tokom noći izvela napad pomoću 4 bespilotne letelice. U domu se u tom trenutku nalazilo 86 učenika i jedan radnik, a poginula je 21 osoba. Slušajte Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. Kineski predsjednik Xi Jinping i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić održali su juče razgovore u velikoj sali naroda u Pekingu. Istakli su značaj daljeg razvoja odnosa dve zemlje i izgradnje zajednice sa zajedničkom budućnošću u novoj eri, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Kine. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan potpisao je odluku o ponovnom otvaranju pristupa internetu, saopštio je juče zamenik iranskog ministra komunikacije za razvoj digitalne ekonomije Ehsan Čitkaz. U osnovnoj školi Branko Radičević u Boru pronađene su dve ručne bombe, pa je hitno evakuisano oko 500 učenika iz tri škole koje se nalaze u okviru istoškolskog centra. Pretpostavlja se da su bombe zaostale iz 1999. kada su tokom bombardovanja u prostorijama škole boravili pripadnici jugoslovenske vojske. Ruski helikopter KA-2261 sa delovima koji su u potpunosti domaće proizvodnje i novim motorom VK-650V izveo je prvi let, navodi se u saopštenju Ministarstva industrije i trgovine Rusije. A ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete. Izložba ratnih fotografija sa prostora Kraljevine Jugoslavije, čiji autor čuveni Žorž Skrigin, otvorena je u Muzeju Pobede u Moskvi.
2: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Kongresmen iz Teksasa Kit Self dolazi u Beograd da zahteva više prava za takozvanu Preševsku dolinu, to jest dolazi s namerom da podrži Albance s juga Srbije da se njihovo takozvano pitanje uvrsti u dijalog Beograda i Prištine. Direktor Centra za međunarodne odnose profesor Stevica Deđanski smatra da je ta poseta čista provokacija koju naše bezbednosne službe moraju da drže na oku.
5: Ovo je naravno nastavak politike koju smo vidjeli relativno skoro kada je Kongres postavio tu temu Albanaca u Preševskoj dolini, što samo pokazuje nekoliko stvari, a ključna stvar je da neće nas ostaviti na miru šta god mi radili, šta god činili. Znate, ako ta dvoličnost koja postoji u međunarodnoj politici se i na tome vidi. Znate, oni u Americi suzbijaju svaku različitost, proteruju, maltretiraju muslimanski deo, a onda dolaze kod nas da nama prodaju demokratiju. Ja svi znamo šta zna i šta se iza toga stoji, a to je znači pokušaj pobunjivanja tog dela stanovništva koje živi sa istim pravima, u istim mogućnostima, čak u boljim mogućnostima, čak nego ostali delovi Srbije, što su manjina, pa ovim poklanjamo više pa.
0: Nije novo, kaže Deđanski, da Albanci s juga Srbije pokušavaju da se uguraju u dijalog Beograda i Prištine, iako je to nemoguće. Ta priča, naime, nema pokriće jer se javno spinuje na osnovu navodne ugroženosti Albanaca kao manjine u državi Srbiji.
5: Ono što je jako važno je da shvatimo da to neće stati, da se ne uljuljkamo i da naše službe bezbednosti isprate šta se radi na terenu, s kim se sastaje na terenu, da jel to će biti ćelija, moguća ćelija u budućnosti eventualno terorističkih napada pod plaštom ugroženosti Albanaca. To jeste njihov cilj, ja mislim će mi to da sprečemo, ali ne treba da se opustimo, da pustimo se reši samo od sebe. Očigledno neće se rešiti samo od sebe. I u sklopu naše pozicije na tome da ne damo Kosovo, da nećemo ga dozvoliti, vršiće se sve moguće druge pakosti da bi nam promenili stav.
0: Deđanski dodaje i da je ovo ogroman vetar u leđa separatistima na našem prostoru.
5: Leđe, podržavaju ih, ali to ne radi zbog ideologije, pošto ja verujem da oni ne znaju gde je Kosovo dok ne dođu tamo ili na jug Srbije, nego radi za pare. A ono što je u svim drugim delovima sveta sramotno, a to je da plaćaš za lobiranje, zato što se to zove korupcija, mito i tako dalje, kod njih se zove samo lobiranje i ti si spreman da rade kao jukebox. Znači, ovi očigledno Albanci hoće to da plate, podudara se to sa delom američke politike, pošto su priznali Kosovo i ubačen je dovoljan novac da bi se taj kongresmen aktivirao. Prosto, kako da vam kažem, ne možemo mi to da sprečemo ili izbjegamo.
0: Naš sagovornik ističe i da je činjenica da američki lobisti za nezavisno Kosovo tesno sarađuju sa Albancima iz Srbije kako bi se domogli još teritorija. Zbog toga upozorava Deđanski, sa vlastima u Prištini treba biti oprezan. Na tome intenzivno radi i premijer prištinskih privremenih institucija Albin Kurti, održavajući svakodnevne kontakte sa Šaipom Kamberijem, poslanikom Skupštine Srbije iz redova Partije za demokratsko delovanje, kaže on. Upravo je Kamberi u prilikom sastanka u Vašingtonu u februaru Kitzelf uručio primjerak predloga zakona o proceni ugroženosti Albanaca u Preševskoj dolini.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Posle pet članica Evropske unije koje su dale predlog za dalje evrointegracije Balkana i nemački kancelar Friedrich Merz pozvao je Brisel da ubrza proces proširenja, predlažući da se zemljama Zapadnog Balkana i Moldaviji da privilegovan pristup jedinstvenom tržištu, status posmatrača u telima Evropske unije i postepena integracija u donošenje odluka. Ubrzano pristupanje Uniji država koje je Brisel svrstava u region takozvanog Zapadnog Balkana i oni koje potpadaju po takozvanu istočnu politiku Evropske unije isključivo je vezano za geopolitiku i interese zapadnih sila, kaže diplomata dr. Zoran Milivojević. On dodaje da je širenje NATO-a zaustavljeno ruskom specijalnom vojnom operacijom, pa širenje Evropske unije ostaje jedini instrument realizacije strateških ciljeva Zapada, da se obuhvatom Ukrajine, Moldavije i našeg regiona zaokruže njihovi interesi i na taj način potpadne pod zapadnu sferu uticaja. Međutim, kaže Milivojević, posle posete Trumpa i Putina Pekingu je svima jasno da se iz trougla sila koji imaju tvrdu moć, Washington, Moskva, Peking, projektuje novi svjetski poredak.
6: Ovo je pokušaj da se preko politike proširenja prvo sačuva, ja bih rekao, na neki način Evropska unija, jer najuspešnija politika Evropske unije do sada koja je dovela nju u ovu poziciju da ima 27 članica je politika proširenja. Preko politike proširenja je pokušaj da se na politički način Evropska unija na neki način sačuva i proširi i obezbedi uticaj, dakle, jezgra evropskih zemalja. U tom smislu treba razumeti inicijative s jedne strane ovih pet država i s druge strane Nemačke.
0: Najnovija inicijativa, ideja Friedricha Merca, inače jeste da se Ukrajini dodeli status pridruženog člana Evropske unije bez prava glasa. Nemački kancelar je ujedno pozvao na otvaranje svih pregovaračkih poglavlja s kijevskim režimom, dodajući da pre punog pristupanja Ukrajina mora biti vezana za Evropsku uniju kroz pridruženo članstvo, da učestvuje u radu institucije Evropske unije u bezbednostnoj i spoljnoj politici uz uslov da usvoji zakone unije. Merc je naveo da bi status pridruženog člana omogućio ukrajinskim zvaničnicima da učestvuju na samitima EU i na ministarskim sastancima, ali ne i da glasaju, i predložio da članice EU preuzmu političku obavezu da primene klauzulu o uzajemnoj pomoći na Ukrajinu kako bi se stvorila značajna garancija bezbednosti.
6: Dakle, u pitanju je čista geopolitika. Sve ovo, dakle, i u jednom i u drugom slučaju odudara od onoga što su standardi i norme Evropske unije definisani u Lisabonskom ugovoru i ono što podrazumevaju Kopenhaški uslovi. Kopenhaški uslovi se stavljaju u drugi plan. Dominira geopolitika, prema tome odstupa se od onoga što su kriterijumi i norme vladavine prava, demokratske institucije, pod jedan, ono što Lisabonski ugovor kaže, države koje imaju jasan međunarodno pravni subjektivitet u međunarodno priznatim granicama, tako da se od toga odstupa u slučaju Ukrajine na najdirektniji način. Ne zna se na kojoj bi se teritoriji prostirala pravna tekovina i kako bi se realizovao taj koncept, jer ona ne zna se ni koje su granice, ni koje će biti sutra. Sigurno neće biti granice Ukrajine koju zapadni centri moći, uključujući ove u Briselu, priznaju.
0: Kada je u pitanju inicijativa pet država, Italije, Slovenije, Slovačke, Austrije i Češke, koje su se u pismu Evropskoj komisiji založile za što skori prijem balkanskih država u Uniju, radi se o zemljama koje imaju različite interese na ovom prostoru, kaže Milivojević, i dodaje da one koriste Evropsku uniju za realizaciju svojih ličnih interesa.
6: Različiti su interesi, ali u suštini se vezuju za Zapadni Balkan na ovaj ili onaj način. Nije isti interes, na primjer, jedne Austrije i Slovačke. Slovačka kad insistira na Srbiji, to je specifičan interes. Austrija kad insistira na Zapadnom Balkanu, ima u vidu svoje interese vezano za istorijske relacije i interese svoje vremena i prema Bosni i Hercegovini i tom prostoru koje je svojevremeno zauzimila Austro-Ugarska monarhija.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Izložba ratnih fotografija sa prostora Kraljevine Jugoslavije, Balkanska hronika u objektivu, čiji je autor čuveni Žorž Skrigin, otvorena je u Muzeju Pobede u Moskvi. Projekat je deo saradnje ovog muzeja sa Muzejom žrtava genocida u okviru dogovora Ministarstva kulture Ruske Federacije i Republike Srbije. Direktor Muzeja žrtava genocida Bojan Arbutina za Sputnik kaže da je ovo izuzetno važan projekat, jer je reč o zajedničkoj istoriji dva naroda u oslobođenju od fašizma.
7: Muzej Pobede je najveći muzej na svetu koji baštini tradiciju Drugog svjetskog rata, koji se bavi stvari istorijom Drugog svjetskog rata, i nama kao instituciji koja dolazi iz Republike Srbije veoma značajno što imamo priliku da prikažemo radove naših stručnjaka, u ovom slučaju kolege Marka Martinovića, upravo u tom prostoru koji godišnje posjećuje nekoliko miliona posetilaca. Mi smo imali informaciju da je proteklo našu izložbu preko 20.000 ljudi posjetilo, a sad smo se uvedili da je na otvaranju ove izložbe bilo preko nekoliko stotina ljudi koji su došli da pogledaju o istoriji srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu.
0: Žorž Skrigin bio je čovjek fascinantne sudbine, ruski emigrant iz Odese koji je postao jedan od najvažnijih hroničara jugoslovenske istorije 20. veka, vrhunski umetnički fotograf, ali i pionir domaće kinematografije. Bio je uspešan baletski igrač u pozorištu u Zagrebu, što je kasnije duboko uticalo na njegov osjećaj za pokret, kompoziciju i svetlo u vizualnoj umetnosti. Fotografijom se bavio od 30. godina, 1941. odlazi u Partizane, podsjeća Arbutina.
7: Zahvaljujući njemu ostalo je sačuvano preko 700 i nešto fotografija iz perioda Drugog svjetskog rata. Iz njegovog objektiva su nastale i najpoznatije fotografije poput Milice Tepić, Kozačanke i brojne druge fotografije, jer se on uvek kretao sa vrhovnim štabom Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i beležio situaciju na terenu tokom 4 ratne godine.
0: Izložbu su zajednički otvorili direktor Muzeja genocida i Muzeja pobede Aleksandar Jakovljević Školjnik, a svečanosti je prisustvovao i ambasador Srbije u Ruskoj Federaciji Momčilo Babić. Arbutina je posebno dirnuti odnosno građana Rusije prema nasljeđu Drugog svjetskog rata i antifašističke borbe. Bili smo 3 dana u muzeju dok smo nameštali izložbu i zaista smo vidjeli mnogo dece koja dolaze organizovano ili sa roditeljima da pogledaju tu veliku istoriju Drugog svjetskog rata, kaže Arbutina.
7: Ono što je posebno zanimljivo jeste da je na ovoj izložbi uz Martinovića učestvovala i Lidija Nikolajeva Stepanova, saradnica Muzeja Pobede, koja je upravo o toj temi, o oslobađanju Beograda, priložila nekoliko desetina fotografija koje se čuvaju u njihovom muzeju, u njihovim arhivima, i na taj način upotpunila celokupnu sliku Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji i značajno doprinela da izložba dobije na kvalitetu. Tako da kada spojite naše arhive i njihove arhive, vi dobijate celokupnu sliku Drugog svjetskog rata, koja je, pored toga što je tragična, i herojska istorija i koja opominje na herojsku borbu naša dva naroda.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: A na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski nazvao je formulacije korišćenja

snage, kao i na centre za donošenje odluka, navodi Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se odobrava angažovanje oružanih snaga Rusije za zaštitu ruskih građana uhapšenih na osnovu odluka stranih sudova bez učešća Rusije ili sudova čija nadležnost nije zasnovana na međunarodnom ugovoru čija je Rusija potpisnica ili rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Slušali ste vesti Radija Sputnik. U nastavku programa slušajte Sputnik intervju. Mi smo ponovo s vama na istim ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Obe emisije gledajte i u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Naše vesti pratite 24 sata dnevno i na Telegramu Sputnik Srbija, kao i na profilima na društvenim mrežama X i Viber. A ne propustite intervjue iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 i od 20 do 22 sata. U prethodnih pola sata s vama su bili Igor Tešić i Nikola Joksimović. Redakcija Sputnika želi vam uspešan i prijatan dan.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

0: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju okolala.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je treći dan zvanične posete Narodnoj Republici Kini, gde boravi na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Vučić je izjavio danas tokom obilaska muzeja Komunističke partije Kine u Pekingu da je Kina postigla neverovatan progres u posljednjih 76 godina i naveo da su istorijskom razvoju Kine doprineli disciplina, rad i jasna državna strategija. Predsjednik je izrazio uverenje da će Srbija i Kina sprovesti sve dogovorene sporazume i aranžmane u korist interesa obe zemlje. Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić boraviće 26. i 27. maja u Njujorku, gde će učestvovati na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na visokom nivou pod nazivom Očuvanje ciljeva i principa povelje Ujedinjenih nacija i jačanje međunarodnog sistema sa Ujedinjenim nacijama u centru, saopštilo je danas Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Sednica se održava u okviru tekućeg predsedavanja Narodne Republike Kine Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. U Kikindi je proglašen dan žalosti povodom pogibije sedmogodišnjeg Mihajla Smetane, koji je preminuo od posljedica povrede u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 10. maja. Sjedinjene Američke Države pokrenule su napade samoodbrane na južni Iran. Rubio je rekao da Ormuski mureuz mora biti otvoren. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da izraelske snage pojačavaju napade na libansku militantnu grupu Hezbollah u Libanu. Nakon gotovo tri mjeseca prekida, iranski predsjednik Masud Pezeškijan naložio je ponovno uspostavljanje međunarodnog interneta u Iranu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas sunčano i toplo vreme. U nekim delovima zemlje u brdsko-planinskim predelima lokalni razvoj oblačnosti, najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni radio novosti.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je treći dan zvanične posete Narodnoj Republici Kini, gde boravi na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Vučić je izjavio danas tokom obilaska muzeja Komunističke partije Kine u Pekingu da je Kina postigla neverovatan progres u posljednjih 76 godina i naveo da su istorijskom razvoju Kine doprineli disciplina, rad i jasna državna strategija. Predsjednik je izrazio uverenje da će Srbija i Kina sprovesti sve dogovorene sporazume i aranžmane u korist interesa obe zemlje. Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić boravit će 26. i 27. maja u Njujorku, gde će učestvovati na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na visokom nivou pod nazivom Očuvanje ciljeva i principa povelje Ujedinjenih nacija i jačanje međunarodnog sistema sa Ujedinjenim nacijama u centru, saopštilo je danas Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Sednica se održava u okviru tekućeg predsedavanja Narodne Republike Kine Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. U Kikindi je proglašen dan žalosti povodom pogibije sedmogodišnjeg Mihajla Smetane, koji je preminuo od posljedica povrede u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 10. maja. Sjedinjene Američke Države pokrenule su napade samoodbrane na južni Iran. Rubio je rekao da Ormuski mreuz mora biti otvoren. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da izraelske snage pojačavaju napade na libansku militantnu grupu Hezbollah u Libanu. Nakon gotovo tri mjeseca prekida, iranski predsjednik Masud Pezeškijan naložio je ponovno uspostavljanje međunarodnog interneta u Iranu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas sunčano i toplo vreme. U nekim delovima zemlje u brdsko-planinskim predelima lokalni razvoj oblačnosti, najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: U Kinu jer su dve zemlje pokazale da je u teškim vremenima prijatelj u nevolji zaista prijatelj, rekao je Vučić. Predsjednik je obišao muzej komunističke partije Kine, kao i fabriku Xiaomi. Nadam se da će makar deo kineskih kompanija koje smo pozvali doći u Srbiju, rekao je Vučić posle posete kineskom tehnološkom gigantu. Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić boravit će 26. i 27. maja u Njujorku, gde će učestvovati na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na visokom nivou pod nazivom Očuvanje ciljeva i principa povelje Ujedinjenih nacija i jačanje međunarodnog sistema sa Ujedinjenim nacijama u centru. Sednica se održava u okviru tekućeg predsjedavanja Narodne Republike Kine Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski izjavila je danas da očekuje da će se nacrt zakona roditelj-negovatelj uskoro naći na dnevnom redu Narodne skupštine i navela da bi primjena tog zakona trebalo da počne od 1. oktobra, kao i da će prvi put biti definisan i institucionalizovan status roditelja-negovatelja. Đurđević-Stamenkovski je navela da je ministarstvo trenutno u proceduri pribavljanja mišljenja od strane drugih organa i ministarstava. Evropski berzanski indeksi su danas uglavnom u padu, a cena nafte Brent je ponovo porasla za skoro 2%, pošto su vojni udari SAD-a na jugu Irana zabrinuli investitore koji se nadaju mirovnom sporazumu Vašingtona i Teherana. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji danas sunčano i toplo vreme. U nekim delovima zemlje u brdsko-planinskim predelima lokalni razvoj oblačnosti, najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti. Muzika.

0: započeo je treći dan zvanične posete Narodnoj Republici Kini, gde boravi na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Čvrsto prijateljstvo je sudbina za Srbiju i Kinu, jer su dve zemlje pokazale da je u teškim vremenima prijatelju nevolji zaista prijatelj, rekao je Vučić. Predsjednik je obišao muzej komunističke partije Kine, kao i fabriku Xiaomi. Nadam se da će makar deo kineskih kompanija koje smo pozvali doći u Srbiju, rekao je Vučić posle posete kineskom tehnološkom gigantu. Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić boravit će 26. i 27. maja u Njujorku, gde će učestvovati na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na visokom nivou pod nazivom Očuvanje ciljeva i principa povelje Ujedinjenih nacija i jačanje međunarodnog sistema sa Ujedinjenim nacijama u centru. Sednica se održava u okviru tekućeg predsjedavanja Narodne Republike Kine Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski izjavila je danas da očekuje da će se nacrt zakona roditelj-negovatelj uskoro naći na dnevnom redu Narodne skupštine i navela da bi primjena tog zakona trebalo da počne od 1. oktobra, kao i da će prvi put biti definisan i institucionalizovan status roditelja-negovatelja. Đurđević-Stamenkovski je navela da je ministarstvo trenutno u proceduri pribavljanja mišljenja od strane drugih organa i ministarstava. Evropski berzanski indeksi su danas uglavnom u padu, a cena nafte Brent je ponovo porasla za skoro 2%, pošto su vojni udari SAD-a na jugu Irana zabrinuli investitore koji se nadaju mirovnom sporazumu Vašingtona i Teherana. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji danas sunčano i toplo vreme. U nekim delovima zemlje u brdsko-planinskim predelima lokalni razvoj oblačnosti, najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
4: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011-328-3737.
5: Muzika
6: koja te pokreće.
5: Narodni
6: radio Novosti.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: pokretanju ekonomije institucija dve zemlje. Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić boraviće danas i sutra u Njujorku, gde će učestovati na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na visokom nivou pod nazivom očuvanje ciljeva i principa povelje Ujedinjenih nacija i jačanje međunarodnog sistema sa Ujedinjenim nacijama u centru, saopštilo je danas Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Sednica se održava u okviru tekućeg predsedavanja Narodne Republike Kine Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski izjavila je danas da očekuje da će se nacrt zakona roditelj-negovatelj uskoro naći na dnevnom redu Narodne skupštine i navela da bi primjena tog zakona trebalo da počne od 1. oktobra, kao i da će prvi put biti definisan i institucionalizovan status roditelja-negovatelja. Đurđević-Stamenkovski je navela da je ministarstvo trenutno u proceduri pribavljanja mišljenja od strane drugih organa i ministarstava. Univerzitetski profesor i političar, jedan od osnivača obnovljene demokratske stranke Dragoljub Mićunović, preminuo je u 96. godini. Njegova politička i akademska zaostavština ostaje trajno svedočanstvo borbe za evropsku modernu i demokratsku Srbiju. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji danas u većini krajeva sunčano i toplo vreme, a u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde se očekuje kratkotrajna kiša, najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
5: Narodni radio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ovog utorka, 26. maja, žele vam iz režije producentkinja Dragana Tešević, tonski i videorealizatori Nenad Ronjak i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Srbija je najvažniji kineski prijatelj u Evropi, što nam daje veliki značaj i osnažuje našu geopolitičku poziciju, kažu stručnjaci povodom posete državne delegacije Pekingu. Ključ dugoročnog rešenja sukoba u Ukrajini da se ta zemlja vrati na poziciju s početka 90-ih, što podrazumeva neutralnost, nenuklearni i vanblokovski status, smatraju eksperti. Ruska vojska preuzela kontrolu na dva naselja u Sumskoj oblasti i premijerno pokazala najnoviji protivvazduhoplovni artiljerijski sistem Citadela. Usvajanjem deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika, Republika Srpska daje šansu članicama Saveta bezbednosti da eliminišu efekat kršenja Dejtonskog sporazuma, ocenjuju analitičari. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Vojno-politička situacija u svetu znatno je pogoršana. Nova žarišta pojavila su se i u blizini granica država članica ZND-a, kaže predsednik Rusije Vladimir Putin. Slavljenje nacističkih zločinaca i njihovih poslušnika od strane Kijeva samo još dodatno ističe ispravnost i osnovanost specijalne vojne operacije, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Evropska unija teži da smeni predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i vladajuću elitu koja se konsolidovala oko njega, rekao je ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko, a opširnije informacije na ovu temu pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov preko njega preneo poruku predsjedniku Trumpu od ruskog lidera tokom telefonskog razgovora. Centralna komanda vojske SAD-a saopštila je da su američke snage izvele napade u samoodbrani na jugu Irana i čamce oko Ormuzskog moreuza. Vrhovni verski vođa Irana, Mojtaba Hamnej, poručio je da zemlje zaliva više neće služiti kao štit za američke baze. Prvi predsjednik Demokratske stranke od njene obnove, Dragoljub Mićunović, preminuo je u 96. godini.

0: Srbija Kinu danas vidi kao stabilizujući faktor, kao gravitacioni centar stabilnosti, jer ima principa, broj jedan princip je poštovanje povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog javnog prava, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić, koji se sa državnom delegacijom nalazi u Pekingu. Tokom posete potpisana su 23 ekonomska sporazuma i najavljeno je da u Srbiju stižu kineske investicije vredne milijardu evra. Ipak iz opozicionih redova stigle su izjave da je Vučićeva poseta Kini prst u oku Evropskoj uniji. Ali on naglasio da Brisel odavno mahnuo crvenom zastavom Srbiji. Oni ulažu i rade sa Kinom, neće valjda meni da zabranju ono što su sebi dozvolili. Ja verujem u principijalnost Evropske unije i njenih lidera, rekao je predsjednik Srbije. Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Dragana Mitrović ocenjuje da je Srbija trenutno najznačajniji kineski prijatelj i pouzdani partner u Evropi i u političkom i u ekonomskom smislu. Ta činjenica Pekingu mnogo znači s obzirom na kontinuirano zaoštravanje i pogoršavanje odnosa sa Briselom, kao i na to što je Viktor Orban, koji je također intenzivno sarađivao sa Kinom, izgubio izbore u Mađarskoj.
1: Ova poseta sada potvrđuje visok stepen političkih odnosa, zapravo ih podiže na novi nivo sa potpisivanjem opet dve deklaracije koje znače dalju sinhronizaciju, intenziviranje saradnje u oblasti izgradnje zajednice, zajedničke budućnosti čovečanstva u novoj eri između Kine i Srbije. I dakle, potpisivanje te još jedne političke deklaracije, to su zajednički napori da se ostvare četiri globalne inicijative kineskog predsjednika.
0: Te dve političke deklaracije, prema mišljenju naše sagovornice, pokazuju da bilateralni odnosi dobijaju novi zamah, ali i da se istovremeno radi o prekretnici. Ona ocenjuje da je za Srbiju veoma važno da nas Kina vidi kao lidera regiona, jer to jača naše geopolitičke pozicije.
1: Sa druge strane, također ekonomski deo ove posete i sadržaj ekonomskog dela, koji je izuzetno bogat, je vrlo, vrlo važan za Srbiju, jer on sadrži ne samo u nominalnim iznosima oko milijarde evra predviđene vrednosti budućih investicija i zajedničkih projekata, nego podrazumeva i dolazak firmi u oblasti industrije sa najnovijom tehnologijom koja podrazumeva robotiku, veštačku inteligenciju, otvaranje oko 20 zajedničkih istraživačkih i razvojnih instituta koji će se naravno isto baviti visokom tehnologijom, sporazumi u oblasti obrazovanja sa sličnim, vrlo naprednim sadržajima, sve to ono što može da se, kada se sprovede, ne samo podigne nivo industrializacije Srbije, već i nivo konkurentnosti srpske privrede kroz podizanje produktivnosti sa uvođenjem najviše tehnologije, ali u daljoj budućnosti stvaranje temelja za unapređenje srpske ekonomije, upravo u ovom smislu o kome smo govorili.
0: Dragana Mitrović upozorava da će Evropska unija zabranjivati Srbiji saradnju sa Kinom kao i do sada, upravo zato što nas smatraju društvom i državom nižeg reda, kome oni treba da određuju sa kim će i na koji način sarađivati.
1: Naravno, to pokazuje da je njihov pristup po nas štetan, u isto vreme licemeran i da ga treba odbaciti, a da se Srbija naravno treba da se fokusira na jačanje odnosa sa Narodnom Republikom Kinom, Ruskom Federacijom, drugim partnerima, prijateljima širom sveta, kako bi sebi stvarala sve više vrata, stvarala sve više prilika za ekonomsku, obrazovnu, kulturnu, svaku drugu saradnju koja će nama koristiti i ojačati našu ekonomiju, naše društvo i našu poziciju na međunarodnoj sceni.
0: Ukrajina bi trebalo da se vrati na poziciju s početka 90-ih kako bi se došlo do dugoročnog rješenja sukoba, to između ostalog podrazumeva njen neutralni, nenuklearni i vanblokovski status. Upravo odustajanje od tih početnih principa državnosti i okretanje NATO jedan je od ključnih uzroka aktualnog sukoba sa Rusijom, ocenjuje bivši ukrajinski deputat Vladimir Olejnik. On objašnjava da je Ukrajina napustila temeljne principe na kojima je zasnovana njena državnost nakon raspada Sovjetskog saveza, isticanja priznanja nezavisnosti 90. godina. Ističe da je kurs Ukrajine ka NATO označio prekid sa prvobitnim državnim opredeljenjem, što on vidi kao jedan od ključnih uzroka današnjeg sukoba. Ukrajina je nakon sticanja nezavisnosti svoju državnu politiku zasnovala na deklaraciji o nezavisnosti iz 1990. koja je predviđala neutralnost zemlje, rekao je naš sagovornik.
2: Toliko u 96. godine na osnovanje...
3: 1996. godine na osnovu te deklaracije usvojen je Ustav Ukrajine. Dakle, postoji nekoliko tačaka u deklaraciji o suverenitetu Ukrajine koje su povezane sa uzrocima krize koji se moraju otkloniti. A to su pre svega neutralni vanblokovski status Ukrajine. Danas Ukrajina u svom ustavu navodi da je njen put ka NATO, što je neprihvatljivo. Za tu formulu otklanjanja prvobitnih uzroka zalaže se i Kina. A u prilog tome ide i činjenica da su Xi Jinping i Vladimir Putin pre nedelju dana izjavili da treba otkloniti prvobitne uzroke konflikta u Ukrajini.
0: U deklaraciji Ukrajina proglasila nameru da u budućnosti postane trajno neutralna država koja neće učestvovati u vojnim blokovima i obavezuje se da će se pridržavati tri nenuklearna principa, da neće koristiti, neće proizvoditi i neće nabavljati nuklearno oružje. Upravo na toj osnovi potpisan je čuveni budimpeštanski memorandum prema kojem se Kijev odrekao svog nuklearnog oružja u korist Moskve. Komentarišući izjavu Alekseja Pališčuka, direktora drugog departmana zemalja ZND, ministarstva poslova Rusije, koji je rekao da se Ukrajina mora vratiti pozicijama s početka 90. godina kako bi došlo do dugoročnog rješenja sukoba, Olejnik objašnjava da on upravo govori o tome da je sveobuhvatno i trajno rješenje moguće samo uklanjanjem osnovnih uzroka konflikta.
3: Deklaracijom su bila garantovana prava ruskojezičnog stanovništva, pravoslavne vere, a sada je sve to prekršeno. Upravo on govori o tome da je Rusija priznala Ukrajinu polazeći od deklaracije iz 1990. godine, ali je stvorena nacionalna pretnja po nas. Ukrajina je krenula put NATO-a, a unutar zemlje započet je proces koji krši sve prethodne dogovore iz 90. godina, kao što je poštovanje ruskog jezika i kulture, pravo pravoslavne crkve da se samostalno razvija, dok država nema pravo da se meša u crkvene poslove.
0: U deklaraciji također je navedeno da su svi građani jednaki pred zakonom, bez obzira na poreklo, društveni i imovinski status, ali umjesto toga usledili su zločini nad ruskim stanovništvom i kršenja ljudskih prava. Dakle, Moskva nikada ne bi ni pomislila na specijalnu vojnu operaciju da su se ta obećanja za koje se ispostavile da su prazna zaista sprovodila. Komentarišući mantru Kijeva o vraćanju na granice iz 1991. Olejnik kaže da uvek treba čuvati ono što imate, jer kad izgubite, gotovo je nemoguće vratiti. Zapad je, ističe on, išao na to da od Ukrajine stvori antirusiju. Organizovao je dve obojene revolucije u toj zemlji sa ciljem da na vlast dovede antiruske elite.
3: Ka tome su išli, u to su ulagali novac. Nulandova govori da je bilo uloženo oko 5 milijardi dolara još 90. godina kako bi se stvorio taj projekat. Pare su išli preko Soroša, stvarali su strukture i svoje ljude i pripremali su upravo događaje iz 2004. godine. Mada tada još nije bila vruća faza, ona se dogodila 2014. godine kad je izvršen državni prevrat.
0: Olejnik objašnjava da Moskva insistira na prvobitnim uzrocima sukoba, jer ih pre svega vidi kao bezbednosno pitanje povezano sa širenjem alijanse.
3: Za Moskvu je takav režim nedopustiv. Danas u Ukrajini ne postoji partija mira. Nema nikakve razlike između Zelenskog, Porošenka i Timošenkove. Oni su protiv Rusije, protiv ruskog jezika, protiv pravoslavlja. Čak i ako dođu neki novi lideri, poput Zalužnog, oni će i dalje nastupati protiv onoga što Rusija smatra svojim interesom.
0: Govoreći o daljem razvoju događaja i rješenjima krize, sagovornik se poziva na istorijski primjer Drugog svjetskog rata, ističući da je Rusija vojno porazila nacizam u Njemačkoj, nakon čega je usledila temeljna promjena političkog poretka u toj zemlji. Na osnovu toga on sugeriše da bi aktualni sukob u Ukrajini, po njegovom viđenju, mogao da se razreši na sličan način, što bi dovelo do promjene postojećih političkih prilika i uspostavljanja novog bezbednosnog i političkog poretka u zemlji.
4: Slušate Radio Sputnik.
0: Ruske oružane snage oborile su 59 dronova iznad ruskih regiona i uništile više od 10 utvrđenja ukrajinske vojske u Sumskoj oblasti. Iz Federalne službe bezbednosti poručuju da je kijevski režim od Ukrajine napravio najveći centar šverca oružja i municije u Evropi. Ruska vojska je premireno pokazala najnoviji PVO artiljerijski sistem Citadela. A više informacija čita Dragana Tešević.
5: Rusko ministarstvo odbrane uspostavilo je kontrolu nad naseljima Rjasno i Zapselje u Sumskoj oblasti. Ruske snage uništile su proizvodne, skladišne i lansirne poligone za ukrajinske dronove, a PVO sistemi oborili su tri rakete dugog dometa Scalp i 255 ukrajinskih dronova tokom prethodnog dana. 51 ruski civil ubijen je u napadima ukrajinskih snaga tokom nedelje od 18. do 24. maja, izjavio je specijalni izaslanik Ruskog ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. Dodao je da su ukrajinske snage ispalile najmanje 4317 komada municije na civilne mete na ruskoj teritoriji tokom proteklih 7 dana i kontinuirano napadale Zaporošku nuklearnu elektranu. Kijevski režim načinio je od Ukrajine najveći centar šverca oružja i municije u Evropi, rekao je šef Ruske federalne službe bezbednosti Aleksandar Bortnikov. Kako je istakao, Ukrajina je postala platforma za izvođenje vojnih i diverziono-terorističkih napada na Rusiju. Dodao je i da su FSB i KGB Belorusije početkom ove godine osujetili pokušaj Kijeva da u Rusiju prebace više od 500 eksplozivnih naprava. Šef FSB-a je upozorio da NATO nastavlja program razvoja selektivnog biološkog oružja u Azijsko-pacifičkom regionu, Africi i Latinskoj Americi, a laboratorije postoje i u zemljama zajednice nezavisnih država. Najnoviji PVO artiljerijski kompleks Citadela predstavljen je na prvom međunarodnom forumu o bezbednosti u Moskvi. Sistem koji je razradio Rosteh sposoban je da se uz pomoć takozvane pametne municije bori protiv različitih tipova dronova. Sistem ZAK-30 Citadela, oružje kalibra 30 mm, namenjen je za zaštitu stacioniranih ciljeva od napada multikoptera i dronova sa fiksnim krilima. Sistem je sposoban da radi non-stop. Citadela je opremljena optičko-elektronskim i radarskim sistemima za otkrivanje i praćenje neprijateljskih dronova. Ujedinjena avionska korporacija, koja je deo Rosteha, isporučila je partiju novih višenamenskih lovaca Su-35S ruskim vazduhoplovnim snagama, objavila je državna korporacija. Rosteh je napomenuo da je Su-35S dizajniran da postigne vazdušnu nadmoć i da se bori protiv kopnene infrastrukture koja se nalazi na značajnoj udaljenosti.

0: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Vojno-politička situacija u svetu znatno je pogoršana, nova žarišta pojavila su se i u blizini granica država članica ZNDA, kaže predsjednik Rusije Vladimir Putin. Slavljenje nacističkih zločinaca i njihovih poslušnika od strane Kijeva samo još dodatno ističe ispravnost i osnovanost specijalne vojne operacije, rekao portparol Kremlja Dmitri Peskov. Evropska unija teži da smeni predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i vladajuću elitu koja se konsolidovala oko njega, kaže ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko, a njegove ostale izjave pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov preko njega preneo poruku predsjedniku Trumpu od ruskog lidera tokom telefonskog razgovora. Centralna komanda vojske Sjedinjenih Država saopštila je da su američke snage izvele napade u samoodbrani na jugu Irana i čamce oko Ormuzskog moreuza. Vrhovni verski vođa Irana, Močtaba Hamnej, poručio je da zemlje zaliva više neće služiti kao štit za američke baze. U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je PU 20 godina zbog sumnje da je zajedno sa drugim osumnjičenim licima učestvovao u radnjama koje su usmerene na prikrivanje teškog ubistva AN izvršenog 12. maja u restoranu 27. Patrijarh srpski Porfirij izjavio je da je za srpski narod Svetogorski manastir Vatoped otadžbina i mesto duhovnog rođenja gde smo se i duhovno rodili i uzrasli. Prvi predsjednik Demokratske stranke od njene obnove, Dragoljub Mićunović, preminuo je u 96. godini. Slušali ste Radio Sputnik, pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte nistim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije pratite 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Potražite nas na društvenim mrežama, a podsjećamo vas i da video prenose emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Nenad Dronjak i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želim prijatan dan.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
2: Radio Novosti.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić održao je danas predavanje na Univerzitetu Tsinghua u Pekingu. Čvrsto prijateljstvo je sudbina za Srbiju i Kinu, jer su dve zemlje pokazale da je u teškim vremenima prijatelj u nevolji zaista prijatelj, rekao je predsednik Vučić. On je obišao muzej Komunističke partije Kine kao i fabriku Xiaomi. Razgovarao je sa bivšom ambasadorkom Kine u Beogradu i predsednicom Kineskog instituta za međunarodne studije Chen Bo o bilateralnoj saradnji, povezivanju ekonomije i institucija dve zemlje. Univerzitetski profesor i političar, jedan od osnivača obnovljene demokratske stranke Dragoljub Mićunović, preminuo je u 96. godini. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće njegovoj porodici i prijateljima i poručio da njegov doprinos razvoju političke misli i javne debate u Srbiji postaje nesporan i prepoznatljiv bez obzira na vreme i različita tumačenja političkih okolnosti kroz koje je naša zemlja prolazila. Odbornici Skupštine opštine Gračanica izrazili su zabrinutost povodom hapšenja odbornika, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija. Kako navode, to doživljavaju kao nastavak političkog pritiska i institucionalne represije nad srpskim narodom i predstavnicima institucija. Odbornici su deklaracijom zatražili da se uhapšeni direktori brane sa slobode. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti sunčano i veoma toplo vreme, dok je u brdsko-planinskim predelima moguć slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Najniža temperatura kretaće se od 12 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 34.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić održao je danas predavanje na Univerzitetu Tsinghua u Pekingu. Čvrsto prijateljstvo je sudbina za Srbiju i Kinu, jer su dve zemlje pokazale da je u teškim vremenima prijatelj u nevolji zaista prijatelj, rekao je predsednik Vučić. On je obišao muzej Komunističke partije Kine kao i fabriku Xiaomi. Razgovarao je sa bivšom ambasadorkom Kine u Beogradu i predsednicom Kineskog instituta za međunarodne studije Chen Bo o bilateralnoj saradnji, povezivanju ekonomije i institucija dve zemlje. Univerzitetski profesor i političar, jedan od osnivača obnovljene demokratske stranke Dragoljub Mićunović, preminuo je u 96. godini. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće njegovoj porodici i prijateljima i poručio je da njegov doprinos razvoju političke misli i javne debate u Srbiji ostaje nesporan i prepoznatljiv bez obzira na vreme i različita tumačenja političkih okolnosti kroz koje naša zemlja prolazila. Odbornici Skupštine opštine Gračanica izrazili su zabrinutost povodom hapšenja odbornika, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija. Kako navode, to doživljavaju kao nastavak političkog pritiska i institucionalne represije nad srpskim narodom i predstavnicima institucija. Odbornici su deklaracijom zatražili da se uhapšeni direktori brane sa slobode. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra biti sunčano i veoma toplo vreme, dok je u brdsko-planinskim predelima moguć slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Najniža temperatura kretaće se od 12 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 34.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
6: Narodni radio Novosti.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić održao je predavanje na Univerzitetu Tsinghua u Pekingu. Čvrsto prijateljstvo je sudbina za Srbiju i Kinu, jer su dve zemlje pokazale da je u teškim vremenima prijatelj u nevolji zaista prijatelj, rekao je predsednik Vučić. On je obišao muzej komunističke partije Kine kao i fabriku Xiaomi. Razgovarao je sa bivšom ambasadorkom Kine u Beogradu i predsednicom Kineskog instituta za međunarodne studije Chen Bo o bilateralnoj saradnji, povezivanju ekonomija i institucija dve zemlje. Predsednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut nastavio redovne sastanke sa predstavnicima akademske zajednice i razgovarao sa dekanima Fakulteta društveno-humanističkih i biotehničkih nauka o aktuelnim pitanjima u oblasti visokog obrazovanja, uslovima studiranja i rada. Univerzitetski profesor i političar, jedan od osnivača obnovljene demokratske stranke Dragoljub Mićunović, preminuo je u 96. godini. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće njegovoj porodici i prijateljima i poručio da njegov doprinos razvoju političke misli i javne debate u Srbiji ostaje nesporan i prepoznatljiv, bez obzira na vreme i različita tumačenja političkih okolnosti kroz koje naša zemlja prolazila. Zbog velikog interesovanja i želje vernika da mu se poklone, pojas Presvete Bogorodice ostaje u Beogradu do 1. juna, iako je planirano da se 29. maja vrati na Svetu Goru u manastir Vatoped, boravak pojasa Presvete Bogorodice u Beogradu produžen je do sledećeg ponedeljka. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom Kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti sunčano i veoma toplo vreme, dok je u brdsko-planinskim predelima moguć slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Najniža temperatura kreteće se od 12 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 34.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni radio Novosti.

0: muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.
1: Ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći nećeš, tamo gde si tugu sejala. Ostavi me ako želiš, ali nemoj da se vratiš, kad te

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić održao je predavanje na Univerzitetu Tsinghua u Pekingu. Čvrsto prijateljstvo je sudbina za Srbiju i Kinu, jer su dve zemlje pokazale da je u teškim vremenima prijatelj u nevolji zaista prijatelj, rekao je predsednik Vučić. On je obišao muzej komunističke partije Kine kao i fabriku Xiaomi. Razgovarao je sa bivšom ambasadorkom Kine u Beogradu i predsednicom Kineskog instituta za međunarodne studije Chen Bo o bilateralnoj saradnji, povezivanju ekonomija i institucija dve zemlje. Predsednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut nastavio je redovne sastanke sa predstavnicima akademske zajednice i razgovarao sa dekanima Fakulteta društveno-humanističkih i biotehničkih nauka o aktuelnim pitanjima u oblasti visokog obrazovanja, uslovima studiranja i rada. Univerzitetski profesor i političar, jedan od osnivača obnovljene demokratske stranke Dragoljub Mićunović, preminuo je u 96. godini. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće njegovoj porodici i prijateljima i poručio da njegov doprinos razvoju političke misli i javne debate u Srbiji ostaje nesporan i prepoznatljiv, bez obzira na vreme i različita tumačenja političkih okolnosti kroz koje naša zemlja prolazila. Zbog velikog interesovanja i želje vernika da mu se poklone, pojas Presvete Bogorodice ostaje u Beogradu do 1. juna, iako je planirano da se 29. maja vrati na Svetu Goru u manastir Vatoped. Boravak pojasa Presvete Bogorodice u Beogradu produžen je do sledećeg ponedeljka. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom Kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti sunčano i veoma toplo vreme, dok je u brdsko-planinskim predelima moguć slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Najniža temperatura kretaće se od 12 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 34.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Laše mjesec da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
2: Muzika koja te pokreće.
3: Narodni radio Novosti.

ono čudala je mi da režim koker, da otvaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku gadno smeju mi se, razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiriše i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer, ovog utorka 26. maja. Želim vam iz režije tonski i video realizatori Srđan Milovanović i Branko Maksimović. Moje ime je Miloš Ćurčin, ovo je tema kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Ruska vojska počela da izvodi sistematske udare na preduzeće vojno-industrijskog kompleksa, komandne punktove i centre za donošenje odluka u Kijevu. Analitičare pitamo, da li je sukob ušao u novu, intenzivniju fazu? Ruske snage uspostavile kontrolu nad još dva naselja u Sumskoj oblasti. Lavrov upozorio Vašington da evakuiše američku ambasadu u Kijevu. Ruskoj vojsci isporučeni novi lovci su 35-sa. Srbija je najvažniji kineski prijatelj u Evropi, što Beogradu daje veliki značaj i osnažuje njegovu geopolitičku poziciju, kažu stručnjaci povodom posete državne delegacije Pekingu. Ključ dugoročnog rešenja sukoba u Ukrajini je da se ta zemlja vrati na poziciju s početka 90-ih, što podrazumeva neutralnost, nenuklearni i vanblokovski status, smatraju eksperti. Usvajanjem deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika, Republika Srpska daje šansu članicama Saveta bezbednosti da eliminišu efekat kršenja Dejtonskog sporazuma, ocenjuju analitičari. Pre svega najavljenog, kratko i ostale najvažnije vesti. Rizici od direktnog vojnog sukoba između nuklearnih sila sa katastrofalnim posljedicama trenutno rastu, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjapkov. Centralna komanda vojske Amerike saopštila da su njihove snage izvele napade u samoodbrani koji su bili usmereni na lokacije za lanciranje raketa na jugu Irana i čamce oko Ormuzskog mureza. Teheran optužio Ameriku za kršenje primirja. Izrael pokrenuo kopnenu operaciju u Libanu. Mao Ning, zvanična predstavnica kineskog ministarstva spoljnih poslova, izjavila je da državna poseta predsjednika Aleksandra Vučića Kini predstavlja važan događaj povodom 10 godina sveobuhvatnog strateškog partnerstva dve zemlje, ocenivši da će razgovori i postignuti sporazum i dati novi podsticaj daljem razvoju odnosa Beograda i Pekinga. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i predsjednik nadzornog odbora kompanije Srbijagas Aleksandar Vulin razgovarali su o saradnji Moskve i Beograda kao i o situaciji na Balkanu, saopštilo je ministarstvo spoljnih poslova Rusije. A nakon crnogorske opštine Zeta, Demokratska partija Milana Kneževića pokreće novu inicijativu za povlačenje priznanja takozvanog Kosova u Pljevljima.

0: Moskva je pozvala strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da što pre napusti Kijev i upozorila žitelji grada da se drže podalje od vojne i administrativne infrastrukture. To je povezano sa početkom sistematskih udara ruskih oružanih snaga na preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, komandne punktove i centre za donošenje odluka u Kijevu. U tom kontekstu se iznose tvrdnje da bi sukob mogao da uđe u novu, intenzivniju fazu. Šef Ruskog biroa za vojno-političku analizu Aleksandar Mihajlov ocenjuje da Evropa i Zapad imaju mogućnost da to spreče tako što će prekinuti isporuke oružja i prestati da Rusiju označavaju kao neprijatelja.
1: Naši politički oponenti, pre svega u Evropi, mogu da ne dopuste povećanje vojne eskalacije, jer postoji mogućnost da se uspostavi diplomatski kontakt s Kremljom i predloži neko mirovno rešenje. Rusija je više puta govorila, šta predsednika i ministarstva spoljnih poslova, da je ključna pretenzija upućena Evropi povezana sa isporukama naoružanja u Ukrajini. Drugo, evropske zemlje treba da prestanu da pozivaju svoje vazale na teritoriji postsovjetskog prostora na borbena dejstva protiv Rusije.
0: Kap koja je prelila čašu i dovela do odluke da Rusija započne sistematske napade na centri u Kijevu je to što su ukrajinske snage izvele napad na Starobeljsk u Luganskoj narodnoj republici, kada je ubijeno više od 20, a ranjeno 40 ljudi. Zbog toga će na meti ruskih oružanih snaga biti objekti odbrambene industrije u Kijevu, uključujući određene lokacije gde se bespilotne letelice projektuju, proizvode, programiraju i pripremaju za upotrebu. Mihajlov kaže da bi potencijalni ciljevi mogli da budu pre svega Ministarstvo odbrane Ukrajine, kao i centri koji upravljaju različitim rodovima vojske, kao i vojne obaveštene strukture, koje su ključne za funkcionisanje ukrajinskog vojnog sistema.
1: Pominjeni su i administrativni objekti, to je državni objekti, ali iskreno sumnjam da će takvi objekti kao što su recimo Vrhovna rada i kabinet predsjednika biti gađani. Ne mislim da bi takve mete bile odabrane, tim pre što se u blizini Vrhovne rade nalazi kineska ambasada, a mi ne želimo da nanesemo štetu našim partnerima. U svakom slučaju mislim da su centri vojne uprave, komandni štabovi i vojna obaveštena služba na nišanu i da su oni primarni ciljevi.
0: Naš sagovornik konstatuje da Ukrajina i Evropa ne pokazuju spremnost za deeskalaciju sukoba, već naprotiv nastavljaju kurs koji vodi ka njegovom produbljivanju.
1: Da 2014. nove kijevske vlasti i njihovi mentori nisu započeli procese koji su doveli do državnog udara, ne bi došlo do dalje eskalacije. Također da je Ukrajina ispunila minske sporazume 2015. godine, ne bi bilo nikakvih preduslova za početak specijalne vojne operacije. Da je u martu 2022. u Istanbulu Ukrajina pristala na predloge Rusije, također se moglo doći do boljeg rješenja. Međutim, niko od njih ne pokušava da uspostavi mir. Kijevska vrhuška zarađuje na ratu, a također i njihovi zapadni mentori. Svi ovi akteri imaju od toga finansijske benefite i političke poene, mada je evropsko društvo sve više nastrojeno protiv ovog rata, protiv takozvane ukrajinizacije evropske politike. Aktualna evropska elita i dalje ostaje verna svojim globalističkim idealima i deluje u rusofobskom ključu.
0: Mihajlov ocenjuje da je sukob mogao biti izbjegnut ili davno okončen da je Ukrajina prihvatila mirno rješenje, kao i da su evropske zemlje obustavile isporuke oružja, jer bi u tom slučaju Ukrajina izgubila kapacitet za nastavak borbenih dejstava.
1: Sve dok evropljani pumpaju Ukrajinu novcem, šalju plaćenike i krše međunarodno pravo i prikrivaju terorizam, rat će se nastaviti. A Rusija će nastaviti da se kreće na zapad, oslobađajući nove teritorije istočne Ukrajine i stavljajući ih po svoju kontrolu, i taj proces se neće zaustaviti.
0: Ruski stručnjak ističe da pojačani vojni pritisak treba da dovede do promjene ponašanja kijevskog režima i otvori put ka pregovorima i mirovnim rješenjima.
2: Radio Sputnik.
0: Ruska vojska nastavlja sa ofanzivom i uspostavila je kontrolu nad još dva naselja u Sumskoj oblasti. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u razgovoru sa svojim američkim kolegom Markom Rubio pozvao Vašington da evakuiše američku ambasadu u Kijevu zbog odluke Moskve da sprovodi napade na centre donošenja odluka u ukrajinskoj prestonici. Ruska vojska premijerno pokazala najnoviji PVO artiljerijski sistem Citadela i isporučila nove lovce Su-35S. Više informacije ima Dragana Nikitović.
3: Rusko ministarstvo odbrane uspostavilo kontrolu nad naseljima Rjasno i Zapselje u Sumskoj oblasti. Ruske snage uništili su proizvodne, skladišne i lansirne poligone za ukrajinske dronove, a PVO sistemi oborili 3 rakete dugog dometa Skalp i 255 ukrajinskih dronova tokom prethodnog dana. Oglasio se i portparol Kremlja Dmitri Peskov i naveo da za sada nema informacije o reakciji Vašingtona na upozorenje Moskve da će oružane snage Rusije početi sa sistematskim udarima na preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u Kijevu. 51 ruski civil ubijen je u napadima ukrajinskih snaga tokom nedelje od 18. do 24. maja, rekao je specijalni zaslanik Ruskog ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. On je dodao da su ukrajinske snage ispalile najmanje 4317 komada municije na civilne mete na ruskoj teritoriji tokom proteklih 7 dana i kontinuirano napadale Zaporošku nuklearnu elektranu. Napad na koleđž u Starobeljsku nije bio slučajan, to je bio ciljani teroristički napad, izjavio je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu i napomenuo da ni jedna evropska članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nije reagovala. Ombudsman za prava dece Jana Lantratova rekla je da su spasilački napori nakon ukrajinskog napada na koleđž u Luganskoj narodnoj republici prekidani 15 puta zbog opasnosti od novog napada. Kijevski režim načinio je od Ukrajine najveći centar šverca oružja i municije u Evropi, rekao je šef Ruske federalne službe bezbednosti Aleksandar Bortnikov. Kako je istakao, Ukrajina je postala platforma za izvođenje vojnih i diverziono-terorističkih napada na Rusiju. Dodao je da su FSB i KGB Belorusije početkom ove godine osujetili pokušaj Kijeva da u Rusiju prebace više od 500 eksplozivnih naprava. Šef FSB-a je upozorio da NATO nastavlja program razvoja selektivnog biološkog oružja u Azijsko-Pacifičkom regionu, Africi i Latinskoj Americi, a laboratorije postoje u zemljama ZND. Najnoviji PVO artiljerijski kompleks Citadela predstavljen je na prvom međunarodnom forumu o bezbednosti u Moskvi. Sistem koji je razradio Rostek sposoban je da uz pomoć takozvane pametne municije bori se protiv različitih tipova dronova. Osim toga, Ujedinjena avionska kompanija koja je deo Rosteha isporučila partiju novih višenamenskih lovaca Su-35S ruskim vazduhoplovnim snagama.
0: Srbija Kinu danas vidi kao stabilizujući faktor, kao gravitacioni centar stabilnosti. Jer ima principe, a broj jedan princip je poštovanje povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog javnog prava, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić, koji se sa državnom delegacijom nalazi u Pekingu. Tokom posete potpisana su 23 ekonomska sporazuma i najavljeno je da u Srbiji stižu kineske investicije vredne milijardu evra. Ipak iz opozicionih redova stigle su izjave da je Vučićeva poseta Kini prst u oko Evropskoj uniji, ali on naglasio da Brisel odavno mahnuo crvenom zastavom Srbiji. Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Dragan Mitrović, ocenjuje da je Srbija trenutno najznačajniji kineski prijatelj i pouzdani partner u Evropi, i u političkom i u ekonomskom smislu. Ta činjenica Pekingu mnogo znači, s obzirom na kontinuirano zaoštravanje i pogoršavanje odnosa sa Briselom, kao i na to što je Viktor Orban, koji je također intenzivno sarađivao sa Kinom, izgubio izbore u Mađarskoj.
4: Ova poseta sada potvrđuje visok stepen političkih odnosa, zapravo ih podiže na novi nivo sa potpisivanjem opet dve deklaracije koje znače dalju sinhronizaciju, intenziviranje saradnje u oblasti izgradnje zajednice, zajedničke budućnosti čovečanstva u novoj eri između Kine i Srbije. I dakle, potpisivanje te još jedne političke deklaracije, to su zajednički napori da se ostvare četiri globalne inicijative kineskog predsjednika.
0: Te dve političke deklaracije, prema mišljenju naše sagovornice, pokazuju da bilateralni odnosi dobijaju novi zamah, ali da se istovremeno radi o prekretnici. On ocenjuje da je za Srbiju veoma važno da nas Kina vidi kao lidera regiona, jer to jača naše geopolitičke pozicije.
4: Sa druge strane, također ekonomski deo ove posete i sadržaj ekonomskog dela koji je izuzetno bogat je vrlo, vrlo važan za Srbiju jer on sadrži ne samo u nominalnim iznosima oko milijarde evra predviđene vrednosti budućih investicija i zajedničkih projekata, nego podrazumeva i dolazak firmi u oblasti industrije sa najnovijom tehnologijom koja podrazumeva robotiku, veštačku inteligenciju, otvaranje oko 20 zajedničkih istraživačkih i razvojnih instituta koji će se naravno isto baviti visokom tehnologijom, sporazumi u oblasti obrazovanja sa sličnim, vrlo naprednim sadržajima. Sve to ono što može da se, kada se sprovede, ne samo podigne nivo industrializacije Srbije, već i nivo konkurentnosti srpske privrede kroz podizanje produktivnosti sa uvođenjem najviše tehnologije, ali u daljoj budućnosti stvaranje temelja za unapređenje srpske ekonomije upravo u ovom smislu o kome smo govorili.
0: Sa druge strane, Dragana Mitrović upozorava da će Evropska unija zabranjivati Srbiji saradnju sa Kinom, kao i do sada, upravo zato što nas smatraju društvom i državom nižeg reda, kome oni treba da određuju sa kim će i na koji način sarađivati.
4: Naravno, to pokazuje da je njihov pristup po nas štetan, u isto vreme licemeran i da ga treba odbaciti, a da se Srbija, naravno, treba da se fokusira na jačanje odnosa sa Narodnom Republikom Kinom, Ruskom Federacijom, drugim partnerima, prijateljima širom sveta, kako bi sebi stvarala sve više vrata, stvarala sve više prilika za ekonomsku, obrazovnu, kulturnu, svaku drugu saradnju koja će nama koristiti i ojačati našu ekonomiju, naše društvo i našu poziciju na međunarodnoj sceni.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.